всичко, моля, си деля. Хамара ки сретя юза, не сбуй са средни финей. Франя, се вегре. Дядин Штран!